0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: 6 sati i 9 minuta. Dario Vračević, Vanja Hrvoje Dražić i Vedran Drabek. Vraki, vaki, vekije. To je trojac koji vam poručuje dobro jutro. Budni smo, orni ili relativno na tragu istog i želimo vam miran početak ovog utarka uz naš jutarnji program koji će trajati po običaju, a oni su tu da se njeguju, poštuju do 10 sati. Dobrodošli, protegnite se, razbudite i ostanite uz Radio Osijek.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

panica, nespretan i glup. Bez obzira na to što se dugo čeka i zastoj česti pusti samo neka.

Toliko u prvoj ovosezonskoj emisiji Oko Frzalj 3. Stranice kalendara vrtimo unatrag i idućega utorka. Pozdravljaju vas Branimir Bošnjak i Iva Fijala. Do slušanja.

0: Hvala.
1: Slušaj, ali ja sam šokirana što je kontrašu snimio kontru.
2: Pa to, kontrašu, pa neka, ja zato što je on, tu, dakle tu je u pitanju ipak malo slobodnija ruka i on ipak ima malo tu slobodniju umjetničku ruku. A pošto je slomljena, ja više ne mogu svirati uopće, tako da ja se služim samo za svojim vokalom, evo, na uštrb, to je moj doprinos i dalje, koliko mogu pjevat, pa evo, publici, na veseli, radost, nadam se da će ova pjesma zaživjeti kod publike. Drumom od Strnjine se zove pjesma, to nismo rekli, evo, znači ima tu elemenata te Slavonije, znači drum i Strnjina.
3: Koristi neki ti, mislim da je on rodan dalmatinac, tako nešto, jel? Pa ovaj, on koristi te neke njihove s one strane, ovaj, iz Dalmacije, ali evo, komušina, jel?
2: Da, možda Šuška. Marcipan malo bacio, ovaj, to je jako interesantna stvar za marcipan.
3: Da.
2: Ali simpatično je leglo u toj cijeloj priči, ja ga kažem. Ima je mjesto komušine tu, da, ovdje kod Požege. Dakle, pozdrav svim.
3: Lokalna pjesma, u stvari, znači tu iz Požeštine, pošto se spominje komušina.
1: I rekla bih, nakon nekog vremena ponovno na festivalu Zlatne žice Slavonije.
3: Pa mi smo mladi bend, znači, mi smo samo dvije godine, tako
2: je.
3: Znači, mi smo tek na početcima.
2: Mi se probijamo.
1: Zato sam vas izvala da vas malo pogurnem, na?
3: Hvala lijepo. Ja. Sad imamo taj luksus da ne moramo snimati svašta, ono, samo da se, što se kaže, popuni album, nego stvarno i za pjesme svake ono odlučimo, ako nam se svidi, idemo i guramo ju i...
2: Ne žurimo nikud.
4: Pa tek smo počeli.
1: Niste vi više u godinama za žurite.
2: Nisam više u godinama za žurit, sve smo usporili, tako da su i pjesme dobile na intenzitetu jednom zavidnoj razini, znači. Ali bit će to okej, okay, sve.

0: brzo shvatim, ja ne mogu pustit tvoje ruke.
1: Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.

Usta sam davno posija ispod tvrdo kamena. Kada sam te upozna, a nebo tilo je da on

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.